Det är egentligen en stor dag I dag också. Kan inte undgå att ta med det när jag först drar med att det blev vetat allmänlig stemmerätt för kvinnor på denna dagen här så syns jag också det är värt att ta med att den felles äktenskapsloven blev vetat av odelstinget och det skedde på den dagen här I 2008 och då blev det så att likekönade par fick lika rättigheter som resten av folket till att ingå äktenskap och loven den trådde I kraft 1 januari 2009.

Det finns en, fick du där ifrån Drifters och deres daværende vokalist Marie Arthurén. Vi tar med låt till detta här. Det är en coverlåt, en svensk version av den gamla låta Son of a Preacher Man som Dusty Springfield gjorde i 1969 och fick förhållsvis grej succé med. Vi ska höra den på svensk med Drifters och då heter den Lärling på våran gård. Og der er det, skal vi se, hvem er det som har oversatt den til svensk? Det er Sven Olof Bagge som har skrevet den svenske teksten. Så da kommer Drifters og Marie Arthurén nok en gang.

Det är egentligen en stor dag I dag också. Kan inte undgå att ta med det när jag först drar med att det blev vetat allmänlig stemmerätt för kvinnor på denna dagen här så syns jag också det är värt att ta med att den felles äktenskapsloven blev vetat av Odelstinget och det skedde på den dagen här I 2008. Och då blev det sån att likekönade par fick lika rättigheter som resten av folket till att ingå äktenskap och loven den trådde I kraft 1 januari 2009.

0: Ja, då var vi detta var nog akfärdig med Europe-konsert.
1: Ja.
0: Och vi tonade ner lyden här i bakgrunden här, ja. Vi är på Svinner också och Kjölsagt Haura. Vi är på väg över och ska höra lite down. Det är tätt program.
1: Här är det tätt på världens bästa rockfestival.
0: Ja. Ja.
1: Inte för att dra ner Malakoff och så vidare, men Sweden Rock Festival är ju fantastiskt.
0: Så nu är
1: här är det gott att vara.
0: Ja, vi är
1: vi räcker inom och bryggtält en kapp tur för vi ska bort på Down.
0: Down. Och det är ju klart, när vi är ute i den stora världen, ja, så må ju vi ha hjälp av The Bindlouse i studio.
1: Ja.
0: Så vi stoler på att det kommer ut. Litt vanskelig å vite, men vi satser på det. Vi har gjort alt det tekniske rett, og et par brig til nå, så blir det enda bare.
1: Da
0: er vi
1: ja.
0: Da.
1: Ja.
0: Da skal vi snakke med alle.
1: Ja.
0: Så da,
1: det er godt å være tilbake igjen i alle fall.
0: Ja, nå er vi straks der vi skal være. Vi er på vei bort til Down. Skal vi se om de ska ha en röff. Vi tar en melodi och så vi kan inte spela hela kvällen.
1: Nej.
0: Så kommer det lite andra som vi har laget klar.
1: Ja, så ligger färdig på listan.
0: Färdig prata och färdig.
1: Ja. Alltså vi har juxat lite.
0: Nej, det blir live det också.
1: Ja, live.
0: Vi smett emellan.
1: Kör på.
0: Då kör vi på här ska du se.

0: 1969.
1: Ja, John Kohlrabi.
0: Är det Kohlrabi?
1: Kohlrabi, nej, Kohlrabi.
0: Kohlrabi.
1: Ja,
0: det är lätt att säga Kohlrabi.
1: Ja, det är mycket lättare faktiskt.
0: Kohlrabi.
1: Det är lättare att säga Kohlrabi än Kohlrabi.
0: Likar du Kohlrabi?
1: Ja.
0: Det är faktiskt ganska
1: väldigt gott.
0: Gott att knaske på.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu ska du höra något.
1: Ja.
0: Jag påstod att vi har kun sunne ting i studio.
1: Ja.
0: Vi har mörk choklad.
1: Mm.
0: Ska jag läsa?
1: Ja.
0: Det är fag... Det här är inte något AI, det kan jag aldrig tänka mig.
1: Nej.
0: Det står NHI. Inte sant? Ja. Ifølge medicinsk forskning... kan mörk choklad vara gott för hjärta? Alltså positivt
1: du blir... kan eller är.
0: Jag tänker att det är lätt. Det är nog en skrivfel är så är gott för hjärta.
1: Jag tänker att det
0: mycket lättare och...
1: i forskningsöjemed så är kan det samma som är.
0: Ja. Och det är samma som när vi drar på med alltså för radion vår blev så brukte vi ord sannsynligvis.
1: Ja.
0: Det är mycket enklare att bara säga att den är.
1: Ja. Ja. Vi må kalla en, vi må törre och kalla en spade för spade.
0: Ja. Jo, det handlar här då.
1: Ja.
0: Och så gott för hjärtat och ha en positiv effekt. Det har också en positiv effekt på blodåren.
1: Yes.
0: Det vill säga rask och fin och mjuk och god blodgenomströmning.
1: Ja.
0: Ja. Det är flavonoiderna du finner i den mörka chokladen som har den effekten.
1: Okej. Okay. Det är flavonoiderna alltså?
0: Ja, flavonoiderna.
1: Det var lite överraskande.
0: Jo, det var det. Ja. Detta må det ju vara melodien om, ja. Tänker jag.
1: Ja.
0: För att få det ut
1: dikt,
0: folk.
1: Det här vi.
0: Dikt, för exempel, ja. I likhet med antioxidanter.
1: Mm.
0: Som också virkar flavonoider på en måte som kan dämpa skadliga förändringar i kroppen. Ta in den.
1: Ja. Ja.
0: Så det betyder att lasagne, att vi har haft en chipsskål här.
1: Ja.
0: Och så är ju det kanske inte optimalt för kroppen.
1: Nej.
0: Men ta en sån efterpå.
1: Jag likar tanken den här då. Ja.
0: Ta en sån efterpå.
1: Ja.
0: Okej, okay, så dämpar chokladen den negativa effekten på det chipsen.
1: Riktigt. En näve chips med vänster hand är ute mörk choklad med höger hand efterpå.
0: Vin-vin.
1: Ja. Detta var intressant, ja. Faktiskt.
0: Vi har mer.
1: Vi stoppar
0: där.
1: Vi tänker inte om. Jag lurt på, står det något om effekten på karpaltunnelsyndrom?
0: Inte akkurat här, men hvis vi går djupare ner så är jag overbevist om att det handlar mycket om det där och.
1: Men det jag har lärt om forskning och sådana artiklar,
0: ja.
1: Det är ju att det har, allt har ju en negativ effekt också. Men nu, det vi har fått med oss nu, det är ju kun positivt, så jag tänkte vi bara stoppa där.
0: Detta här har kun positiv effekt.
1: Ja. Så vi läser inte något vidare här nu.
0: Nej.
1: Är det?
0: Önskar.
1: Nu kosar vi oss, det passar ju kämpebra.
0: Ja.
1: Så nu ska jag ta med en chokladbit efterpå med god samvittighet.
0: Marita har yngst seg Tix.
1: Ja.
0: Och vi syns att vi kosar oss i studio att vi rätt sett måste ha den melodien.
1: Vi tar, nu kosar vi oss och så kosar vi oss.
0: Ja.

0: Ja. Men det var lite... Det är lätt för att det blir... det går fint för sig. Hellervis.
1: Ja, detta...
0: Raskande samling.
1: Jo, jag såg för mig över...
0: Ja, över här, ja. Det... Men det gick bra då.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Vi har fått oss böl.
1: Styrka.
0: Styrka, ja. Ja. Brigg. Hör vi i bakgrunden här att Iron Maiden ska på?
1: Ja, de ska på klockan 9 på huvudscenen här.
0: Så vi må springa.
1: Ja.
0: Så vi, mens vi är vecka då, så ska dere få lov att höra Dokken med Dream Warriors. Mm.
1: Klassiker.
0: Det är klassiker, ja. Så kommer det ett önske från Jens. Mm. Pink Floyd, Comfortably Numb.
1: Ja.
0: Efter på det så
1: slänger
0: tror...
1: på en god bedring där.
0: Ja, god bedring, ja. Det gjør vi selvsagt.
1: Ja.
0: Nå hører du det ljoma i bakgrunnen her.
1: Ja,
0: så vi må springe fort.
1: Nå dømte vi snart, Sara. Nå må dere komme.
0: Ja, heldigvis raske kanaler, sånn at vi kommer oss dit vi vil fort.
1: Ja.
0: Og så er det Trond Svensson and Tuxedo The Ride.
1: Ja.
0: Tre på rappen der mens vi springer.
1: Ja.
0: Hørs.

0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Ja, ja.
0: Vi har mycket goda dialoger här nu. Många som springer förbi här och vi har ett ord med i laget.
1: Ja, det är det. Så det, multitasking är ju inte vår svakaste sida.
0: Nej, det är mycket sånt. Tjenare, grabbar!
1: Mycket där går det.
0: Ja. Så det får vi bara göra så gott vi kan, och det kan vi.
1: Ja, det kan vi. Ja,
0: ja det kan vi. Ni, där hör vi lyden i bakgrunden.
1: Ja.
0: Ja då, det är bara att stålsätta sig. Nu ska vi först höra lite norsk rock. Nytt album med K-scen.
1: Ja.
0: Du kom ju in på att de känner vi ju särdeles gott, så det är vi ju.
1: Ja.
0: Vi har ju varit på etterfest med dig.
1: Det har vi.
0: I Stjørdalen.
1: Ja.
0: Efter att Deep Purple och Ron James Dio hade gjort sitt.
1: Yes.
0: Så gjorde vi vårt.
1: Det,
0: ja.
1: Ja. Vi var i alla fall på Come Taste the Band.
0: Ja.
1: Deep Purple cover.
0: Mm. Det var ju
1: här är ju gäng, eller jag vet inte hur många då, men i alla fall gitarristen.
0: Ja.
1: Och detta Come Taste the Band är ju Coverdale-perioden stort
0: ja.
1: Sett
0: med, ja, det var det.
1: Ja, med jag har ju sett klipp där jag har gjort eller spelat Burn live.
0: Oh, ja.
1: Ja, det är ganska tufft.
0: Ja.
1: Flinke kara.
0: Ja, de är duktiga. Ja. Väldigt bra.
1: För den som jag minner mig lite om Rainbow, gammal, god gammal Rainbow.
0: Ja, det är nog i den kategorien Rainbow, Deep Purple, klassisk god hardrock, det är.
1: Ja.
0: Vi likar dig, och vi ska sikra på konsert med dig i när framtid.
1: Ja, det tänker jag vi ska.
0: Nytt album. Och ny musik.